0: мұдері дәй жіңізі мұндақ деді. 9-шы айның ақырғыча ішкінші қарарлық түрді 220 мың тонна етелін ішіліп шығардық. Бүткіл тарым нефт химия санайыт шөп шіркеті 680 мың тонна етелін ішіліп шығарды. Бұл барлық үскілләнің ұзын уақыт жұқыры өнімді мұқым үріші шарайыты азырлығалықыдың дерек береді. 60 квадрат метр әтрапыда. Мәшғулат бошлықы нормал қош линиялік тоннелдің хелілі кичік. Ғолжы Ақсу төмір елі корлық құрылыш құмандарлық штабы. Күча бөліке құмандарлық штабының мауын модері Мосуң түр бөлімінің құрылышының бейхатарлыке вә сүпітіні капалетлендіріш үшін мәқсіз түр техникісі коллективі тәшкілләп, тоннел құрылышының бүтін іш тәртіпіде машиналашқан үйірішілік мәшғұлатны әмәлге ашырғанлығын тоныштырып мұндақ деді. Іш тәртіпіні жіпсілаштырышыны қаттық тізгінләп, тоннел қезеш қатарлық құрылыш мәшғұлатыны мұқым алғы сүріп, түр түгін құрылышыны қаралы тамамлашқа капалетлі қылымыз. Жонғу төмір елі тоннел идарысы ғұрайы чәкілік шіркетедегі құрылышчыла, ғылжан Ақсу төмір ел құрылыштығы олдың құрылыш еліп берілген бөлек. Байымбұлақ тоннелда жидді құрылыш қылмақта. Байымбұлақ тоннелінің ұмым ұзырлықы 14482 метр. 2025 жыл 9-шы айының ақырды құрылыш мейданыға кіріп, құрылыш башланғандың бұян, түр бөлімі іштар түпедеке машиналашқан жабдықланы толық сәпләп, қезіш қызметіні пұқты қадам білен алығы сөрді. Түр директор бөлімінің муавын директори Шөй Юнлей мұндақ деді. Азырғыча Байымбұлақ тоннелінің чықыш еғізі 1-ші номерлық янту құдық, 2-ші номерлық янту құдықтың ібарат 3 қызмет ноқтышта омуми үзілік іш башлап, 819 метр тоннел қезеш тірек қойыш ішіне тамамладық. Түрді іш баштанғандың бұян бейхатарлік вәзетіні мұқымлаштырып, әрқайсы іш тәртіплеріні бір қетімділа тәкшіріп өткізі білештіке лайақатлық болыш нәспетіні 100%-ке еткіздіқ. Ғолжы Ақсу төмір елінің ұмым ұзырлықы 798 километр. Бұның ішіде еңідің ясылдыған ғол линияның ұмым ұзырлық тәқменен 460 километр. Лайхадекі сағатлік сүреті 160 километр. Бұл төмір еліні 2032-лі 13-кінші айды пүткізіш пиралланды. Ғолжы Ақсу төмір елі піткенден кейін Ғолжы білен Ақсу арасындағы пойыз қатынышыда тұрпанны айылынып меңіш тарихыға хатемі берілді. Транспорт арлықы 800 километр әтрапыда, қатынаш вақты 8 саат әтрапыға қысқырайды.
1: Станысымыз мұхбері Қауымын Құй қабар қылыды. Түнігін 57-ші нөбетлік дүния пошты күні. Жонғу пошты құрухи чәклік шіркеті үрімчі шөпсі, ешіл пошты баш дейімдіқ тәшвиқат пағалетіні қанат яйдырып, тез yolланму оралымлардың айланму пайылынышыны омымлаштырды. Үрімчі шәрі ғарбы вокзал пошты тармақ идарысы алдыда нұрғын шәр ағалысы керексіз қайғыз ешіклеріні тұрмыш бұйымларға алмаштырыш пағалетігі қатныш үшін келген еді. Yig'ilingan keraksiz qayg'iz yashiklar tanlash, ratlash, dezinfeksiyalab mikrob sizlandirish qatorliq ish tartibidan o'tgandan keyin mukammal bo'lganlari har qaysi pochta to'r nuqtalariga bir tutash yetkazilib, shahar aholining pochta yo'llanmalarini ikkinchi qitim avatish uchun haqsiz ta'minlanadi. Urumchi shahri aholisi Lo Xinlan mundaq dedi. Меніңті, бұл қылдығы мойыт қоғдаш пағалетінің әхмейті зор. Адатты ішлетмейдіған бұл керексіз қайғасыз ешіклеріні пошты шіркетінің жығы біліп, тәкрал пайдылыш үшін тапшырсақ бәкіл яқшы болады екен. Жонғы пошты құрғы чәклік шіркеті үрімчі шөбісі амының ешіл мойыт қоғдаш шәркетігі қатнышшы қолайлық яғдыш үшін шәрдіге 130 пошты тор ноқтысы, 57 тез yolланмыларыны еғіш еткізіш бөлімі, әмді 4 мәркізі тижарат залыда тез yolланмы оралымларыны еғвіліш әсләлеріні тәсіз қылып, қағыз ешіклеріні еғвіліш қызметіні дайымлаштырып қанат яйдырды. Жонғы пошты құрғы чәклік шіркеті үрімчі шәрі Тудунхабар районлық шөбісінің муавын баш директорі Шыңжау мұхбирға қағаз ящиклеріні егівіліштін башқа көп тараптан ешіл едгені әмәлді көрсәткенлікін әйтіп мұндақ деді. Еткізіш автомобилларының әмісіне асасын тоқлық автомобилларға алмаштырдық. Хиридарлардан пошты yollanmalar қачыланған ящиклеріні чаплашта шылтылдыған сол яу жауабуыны аз шылтышына

Құшпырақны бұрап, түтілдәй бөшқіче хес қылдым. Түшендіргіче ене оныңға, Лоулен арақчылықының тарихи вә Шинжан үзім арқының мәнбәсін сөзләп бәрді. Кәштә бір айлы кішілері ене Ярғол қадами шәһәрге беріп, кечілік мәнзірісіні көріп, о ерінің кечілік саяхат паалы етіге чөкміш шәкілді қатнашды. О мұндақ деді. Күндізі қызыл арақны тетіп, өнер сәнәт бойымларыны көрдіқ. Кәштә қадами шәһәріні айлынып, кечілік мәнзіріні тамаша қылдық. Бұ дәм еліш.

ұрысқа кіріп кетішідің ехтият қылың деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Адди сағламлық әркеттері сәхипімізді неміш үшін сөйдік еғіштің сақланғылы болса, чоқым сақланыш керек деген мәзмұн дектіңларды болуды. Радио аңлықчы досла, әмді дектіңлар программымыздың тәпсилі мәзмұнларды болсын. Тазалаш, мәхсус көз тазалаш өл қайғызы ішілтіп, әр күні әттіген вәкәшті көз әтрапыны енчікелік білін сұртш керек. Ишкінчі, доғыр арқылық арылышыш. Доқтырның етекчілікі де еліп беріш керек. Бұ, яллық қаршы, қаны өлтіріш түрдікі доғырларыны қапақ кірвекіге сүркешіні өз ішчі қалады. Үшінчі, физикалық давалыш, жахил кеселліклерге қарта, жахил кеселлерге қартам шо күшлік импульслық нұр қатарлық физикалық ұсыллар білен қошымчы давалашқа болуды. Әскертіш, әгер көзіңіз ұзын мәзгіл қытшеш, қыздырыш, кірпік түш қатарлық мәселелер сәбәптен бе арам болса, мұнтызым көз кеселліклері доқтырханысыға беріп тәкшіртіп бейқын. Кірпік елтізіда растылла Йошырын ғучының паракендичілік салған салмағалықыны көріп бейқын. Балдур байқап, балдур давалытып, көз сағламлықыңызны қоғдаң.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Үрбетлік радио аңылығы жылы. Бұс әйіпімізді кәспі сақтылықы зәрбі беріш сақты намдекі шайка 20 елда 100 қетімнің артық әрз қылды. Яна тәрбиелеш курсы ечіп шағырт қобыл қылды. Үрімчі шәрдікі сақшыла бірақла 4 жинайет күмандарыны түтті деген мәзмұнны аңылайсылы. Мұхбірінің 9-ші айының 17-ші күні Үрімчі шәрлік күнән идарысыдың егіліше, еқінді Үрімчі шәрлік күнән идарысы Сайбағырайлық шөбі идарысы, сақтылықы зәрбі беріш намы білен қақты соқты қылдыған рәзіл күшләнің қанынғы қылап шайкісіні муапкетлік бечіт қылған. Сайбақ райлық күнән шөбі идарысы 5-ші айының 11-ші күні Сайбақ райлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы білен бірлішіп, 12315 әріз қылыш паш қылыш субсидеке бинормал саллық мәліматланы бірлішіп тәтқи қылып өкім қылғанда, бір паш қылық үшінің 20 елғы еқін вақытке оқшаш бір тәвәліктікі тижарат асасы гәудесіге қартылған түрлік әріз шикайетінің 100 қетімден ешіп, паш қылыш қетім санының нормалсызлықыны байқыды. 2025 yılı 8-ci aydan başlap bu şaykinin əzaları ilgir kim olub bütün şəhərdəki nurgun soda sarayı, talla bazarları, kolaylıq magazin qatarlıq ticaret sorularından məxsus oraş qaçılaş belgisi, süpət kapalet moduti belgisi, material tərkibi qatarlıq cəhətlərdə yenik nuxsan bar tavarlarını tallab seti bilib, sodigərlər bilən bivasitə məsləhətləşmək, 12315 supsu arqılıq Мұшы сұпыла қатарлық yolla арқылық әріз қылып, мәселінің еғірлық дәрісіне қастан мұбалығы қылған. Әрізні қобыл қылыш мәзгіліде ұла төлем нәқләшкен аман әрізні қайтыру өліш. Жүкір дәрежілік тармақлағы паш қылып, инкас қылмасықтың дәсмайы қылып, қанынлық төлем соммасының үкір болған зиян әққі тәләп қылған. Көп сандығы содигерлер мәмүри жазаға ұшырап, дүкканның инавитігі тәсір етішіден әнсіре пұл төләшке мәжбүр болған. Көп қытым дилу садыр қылып, нәпні көргенден кейін, бұл шайка текімі әдеден ешіп, мәқсус сақтылықы зәрбі бері шөйәні тәс қылып, курсант қобыл қылып, оқш пұлы еліш ұсулы арқылық аталмыш, кәспі сақтылықы зәрбі беріш мағартыны өгетіп, қанынсыз пайды еліш дайырысын кеңайтып, тәвәлік едеке нормал базар тижарет тәртіпіні еғір дәрежеді қалай мұқаллаштырған. Тәкшүріш арқылық 2025 елінің бұян бұл шайкінің сақтылықы зәрбі беріш намы білен қақты соқты қылыш қатарлық қанынғы қылап жинайы әрекетләні 200 нәчқетім садыр қылып, 200 мың еңге еқін қанынсыз пайда алғалықы еніқланды. Азыр 4 жинайет күмандарығы қанынғы асасен жинай ішла бойынша мәжбұрлаш тәдбері қолынылды. Дилу енімі үлгірілген халда тәқіқленмәкті. Тоныштырылышча бұ дилуны пұрсет дәп біліп, Үрімчі шәрікі ғуан органлары білен базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары даимлық бірлішіп әрекетлініш әмкарлық механизмы орнатқан. Базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары бинормал әріз қылыш, паш қылыш еп үшіні қаралы қалда системілық бір-мін-бір тәшіріп, рәтләп, өкім қылып, қанынғы қылап жинайетке четішілік еп үшіні байқыған аман тездін, күң ән органының ұдыллаштырып, тәшіріп, бір тарап қылышығы өткізіп бердіген. Тармақла әмкарлышып күтші қырыш арқылық, кәспі сақтылықы зәрбі беріш намы білен қақты соқты қылыдған қанынғы қылап жинайы қылмышлаға ешірініған жай қалдырмай. Базар тижарат тәртіпіні әқиқи қоғдап, тижарат соды мұйтіні сыжыл әлалаштыр деген.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлініп атқан езі кәнділерге нәзәрі сәйіпімізін дамылаштырымыз. Yakında 1905-ші Шуанхы шәрі 81-ші түәндікі үзім өстүріш басыда үзім өстүргічі Сүн Вей Чығын айыстыкілер білен әмділі үзілген сапақ-сапақ үзімлерінің тәртіпті қалды ешіклерге қачылады. Шының білен білі, сейтіп алғычы соғдігерлер апмобылғы қачылап тұғышқа тәшкілі ботатты.
2: Бұл ел 55 yaşqa kirgan Sun Wei Chang shu joydagi o'zim o'stirguchi bo'lib, ko'p yillik o'zim o'stirish parvish qilish tajribasiga ega. Bu yil Sun Wei Chang o'stirgan 50 mo yerdagi Xiaxi Lanbao Shi o'zimining o'sish ahvoli kishini xushal qiladi. Sun Wei Chang mundaq dedi. Bu yilgi o'zimlarning donasi takshi, eti qilin, shirnisi tatliq bo'lib, қант тәркебі үйіқұры болыплы қалмай, яны сақташқы чедамлық. Нөвәтті әрқайсы жайлардығы сейті валғучылар тәшәппізгарлық білен ішік алдығы жекеліп, заказ түшірді.
1: Бұл құшалық пүтілей еңі болған пайдылық зәмбұрғыдым пайдылып, өздіріш әндесінің пайдысыдым болды. 2025 yılı Şinjan Veykan Yezgilik Biopen Teknik Çek Şirketi bilen Şinjan Zhongrun Dehqançılık Ormançılık Terakiyat Kuruyi Çek Mesuliyet Şirketi birleşip bir parça etizli paydalık zemburuğdan paydalanıp üzüm öztürüşünü sınak kılıp ünümünün yakış işgeliğine baykadı. Bu yıl terilgu külümünü 300 moğu kena etti.
2: Sun Wei Chang mundaq dedi. Elgiri üzüm östürgende, bağdaki ot çöplerini otaş, kesellik ve haşarat ziyininin aldığını eliş, tizgilleşni bütün ceryanda boşlaştırıp koyuşka bulmaydı. Karaosuman pahtili şiş kesili, ak tozan kesilinin parakendicilikige uçurağan naman kayt-kayta doğru çiçik doğru geletti. Bundak bulganda tuprak nahayda asalla tatıranlaşıp, östürülgen üzümlerde danasının çoğun kiçikliki tekşi bulmaslıq. Сапақтығы үзімлерінің пішіш дәрегісі бірдек болмаслық. Сырты пішіп, іч пішмаслық қатарлық мәселелер көрілді. Бұлтыр пайдалық зәмбұрғдың пайдалынып, үзім өстіріш еңі техникісіні егілегенден кейін, өз ерімді, кішік дайырда сынақ тәрқісті өстірдім. Ойлымған ердің өстіріш өнімі мөлчәрдігіден ешіп кетті.
1: Шинжан Жоңрун дейқанчылық орманчылық тарақият ғуру ечек мәсулет шеркетінің өсімлік асырғучысы Сау Диэмнин мұндақ тұнуштырды. Шеркетіміз Шинжан Вейкан езігілік биопән техник чәкілік шеркеті тәтқейт қылып ашқан бірікмі микроорганзымлық зәмбірғы доғырсын күргізді. Бұ доғырының тәркібіде дейқанчылықты шылтылдыған 5 қыл пайлық зәмбірғы ба. Су оғытны ечтіш, бірікмі тәңшіш техникісіға тайынып, неспәт бойынша сойылдырып тәңшігенден кейін, Бір қысымы үзім шақларының үзігі пүркілді, бір қысымы темітіп соғыру сестіміз арқылық үзімнің елсізігі бейвасты еткізілді. Сау Диэмнин мұндақ деді. Бұ етіз тұпырғының ашқазан үч еге пайдылы зәмбұрық тұлықтыған оқшайды. О, тұпырақ зәмбұрық топының тәмпонлықыны тез сүрәтті қайды бәрпа қылып, шақ шумба қық бұлғымлардығы органик мадыларының өнімлік парчылап, үзім бейвасты сөміріп пайлына алайдыған ұзықтық айландырды. Яна зиялық кеселік зәмбұрғыларының көп ешін тізгілләйді.
2: Етізда әмәлі өлчәш сәліліқ мәлуматыды көрістіліше, пайдалық зәмбұрғыдан пайдалынып өстірілген өзім сынақ етізіда кеселік бә хашарат зиінінің 100 беріш нәспіті көрінәрлік төбәліген. Химиявий оғытның ішлеттіліш мектарі ән-әнуи терекчілік әндесік қарғанда 15% азайған. Кеселлік вән хашарат зейініғы ішілтілдіған дейқанчылық доғырларының пүркіліш мектарі үштін бір қысым төвәрліген.

باشوچی شی جین پینگ خاص آلایلیکی ایگه نای رایونی اقتصادینه ترقی قلدروب، بر ترکیم یزگیلیگی کشلیک ناهیسی، صناعت چون نای راتب، حقیقی تطوب عملی ایشلب، ازاقچه بوششمایی ترشیب، اوز عملیتیگی اویغون کلیدغان یقر سپتلیک ترقیات یولو اسیده ازدنیب، پتن مملکتنن ترقیات چون وزیتیگه تیخم یخشی ملازمت قلدی و سنشدی. Әмділі өтіп кеткен дөәләт байырмылық дәміліш мәзгіліде, Дония талла базары Жылжан ЕУ-ның импорт стималы тауымлық жалланды. ЕУ қалқыра соды шәәрчісінің 5-нші район импорт товарлары шәәрчісіге, Дониядығы 100-ні артық дөәләт вә райондың кәлтүрілген 150 мін қыл импорт товарлары топланған болып, бүтін дониядың сетіпіліш, бүтін донияға сетіш реалліқа айланды. 2026 жылы 4-нче айда башшуҗи Си Цзиньпин мондак деп көрсәтте. ЕУ-дагы ушак товарлар чоң базары ичеп, чоң кәсипләрне барлык келтүрүп, ЕУ-ның тараккыят тәҗрибәсен шәкилләндерде. Бу өз йернең шарайытыга карап эш көрүп, Наи районы икътисадыны тараккый кылдырушның муафикиятлык әмәлиете. Бүгінгі күнде ЕУ бір тараптан ұшақ товарлар саудасын чоңқырлаштырса, яны бір тараптан мәдениет саяхат стимулының дәрежесін өстірушіні ілгері сүріп, мал кіргізу шәкілдегі саяхат асасында бүтін район мәдениет саяхат байлығын бірлаштырып, 6 парықлық баш темі линиясын жол қойды. ЕУ шәһәрлік мәдениет вә радио телевизия саяхат тәнтәрбия идарасының муавин башлығы Шишиң Жүн мұндай деді. Біз жол қойған 6 парықлық баш темі линиясы, адамият зияреті, ата-ана бала саяхаты, дала саяхаты, кечілік саяхат таамлары қатарлық көп мәнбәлік саяхат ихтияжын қаплап, саяхатшыларны ЕУ-да дүния товарларын сетіп іліпті қалмай, яна дүния таамларын тетіп, бүтін дүниядегілер білен дос болуш имканиетіге ие қылды. Наи районы тараккиятының асасы әвзәллектен, иқтидари хастықтан келеді. Әмі наия оқшаш болыштан сақланыш үшін, оқшаш сүпәтлік рақабетті чөріп ташлап, байлық, кәсіп, мәдениет әвзәллігін мәвқе қылып, парықлық мұсабықы жолыны тоғыры тепіш керек. 2026 жылы 3-нче айда басшуҗи Си Цзиньпин 14-нче нәүәтлік мемлекетлік халық құрылтайы 4-нче жиғыныға қатнашып атқан Жаңсу вәкілләр үмікінің қарап шығышығы қатнашқанда, Жаңсуының шималыдекі Хуай әндін кәлген вәкілләр өз жайының әхвалығы қарап іш көріп, ниспәтен тәрәқи тапмыған районларының йоқыр сүпәтлік халқымы тәрәқиятыны ілгір сүріш әхвалыны тоқылат қалды. Сөз темісі шу жайының алайды кәсіпі болған, Шуи Найысының чоң рак личин кісігі мәркәздәшкенде башшуҗи күліп тұрып, Чоң рак личинкісі кәсіпі тәрәқи қылып, чоң кәсіпке айланды, деді. Азыр Шуи Найысы чоң рак личинкісі зор кәсіп топыны шәкілләндірді. Бұйыл Шуи Найысыдекі дәрежеден ташқыры чоң рак личинкісі зауытының бірінші қарарлы құрылышы рәсми ішқ кірістірілді. Төт чоң рак ішләп чықырыш линиесі күніге 80 тонныдың 100 тоннығыча чоң рак пішіғылап ішлейәләйді. Жұна білін бір вақытта шу жай ене мәвқәні чоң рак әйпиға қарытып, емек ішмек қошылған мәдәниет, қошылған көңіл ічіш, чөхмі шәкледікі еңі стимал мәнзірісін яратты. Шуи Найысы чоң рак жәмейтінің муавин башлығы Джу Чун Мин мұндақ деді. Чоң рак мәзілік таамлар марксы әйпиісіға тайынып, біз ұйын құйыш сән еті, Нұр сайысы, мәдениет саяхат кәсіпіге жұғырып, еңілік яратып, чөхме көп мәнбәлік кечілік стимал мәнзірісіні бәрпа қылдық. Білет көтікі ықтисадыны елғы қойышта еңілік яратып, білет көтікі арқылық Шуи Найысының чоң ракіні іліш. Саяхат, емек, ішмек, ятақ бағасыны чүріштін бәхриман болыш қатарлық тәдбірлән құлынып, саяхатчыларының ейіш, айлыныш, ойнаш, сетвилиштин ибарат саяхат ихтиёжини умумийлик қандырдык. Йол раван болса, айлыныш раван болады. Васты яхшы болса, аяты күч етерлик болады. Дәүләтебезнең Наи районы сауда әсләләре дәвамлык мөкәммәллешип, товар ва мулазимат белән тәэминлеш үзлексез моллешип

Адам мәхсусатлары, Әңгелия карханлары вә истималчыларыны автоматлаштыруш техникасының көп сахады қолынышыны яқын арлықтың түшініш имканетігі иге қалды. Шындақла, Чүнгі Әңгелия карханаларының базар ихтияжыны жіпсілаштырушыны көзінек білән тәмілді. Көплеген кәсіпі әрбаплар мұндақтыды. Чүнгінің машина адам ясаш, системі топлаштыруш вә мәшіқ жәтіке жұғланмысы білән, Әңгілияның мұлазымет үстілікі вә аптуматлаштыруш ихтияжи өз ара толуқлашчалығы іге. Хақиқи мәнзірні чөрді бірләшімі тәтқи қылып ечеш, әмілі дәлілләш вә ерлікләштіруш мұлазыметіні қанат ядырушының, ішкі дөләтінің машина адам кәсіпі хәмкарлықының мойым йөнеліші болып қылышыдың үміт бар. 9-нчы айның 7-нчы көндән 18-нчы көнегечә Лондон үткәрелгән машина адам һәптәлеге фәалиятыда Әңгелия акыллар амбры һәрә көнеге партиясе сүни акыл тәшкилатының рәисе Давид Рус мөхбирге мондак диде. Чүнгү машина адам саһәсендә дөньяның алдынгы катарда турды. Буныңдагы ядролык бер сәбәп шуки, Чүнгүдә алдынгы катарда турдыган машина адам карханлары ясаш, батария вә әхли техники қатарлық жәетлердегі иқтидарыны қадамы қадам бәрпа қылды. Бұларының әмісі ин тайын қиын халқылар. Чүнгі машина адам карханаларының гәвділік әвзәлдегі шоки, әм әрхіл запчасларын ясаш вә біріктіріш иқтидарыны хазырлыған, әм нәтчі 10 мың саатлік машина адам мәшіқ тәжірбісіні топлыған, әмдә оларыны бірләштір әләйді. Әңгілия оқшашла машин адам кәсіпіге әхмиет берді. Лекен, пән тәтқиқат нәтижелеріні ясымечілік вә әмілі қолынышқа айландырыш жәтті, янылы қырысқы дұш келіп атыды. Әңгілия Лидес Ташуесі болтыр 11-нчы айды илан қылған ұшчырғы қарғанда, бұ мектәпнің алымдары езішік қатнашқан бір парчы ақташлық китапта мұндақтап көрістілген. Әңгілия машин адам тәтқиқаты жәтті алдыңқы орынды тұрды. Лекин өз зиминдә ясаш иқтидары чәклек. Илгар запчасларының сәпнеше етәрсез. Кәсип экологиясе тарқак. Ақташлык китапта карханы белән тәэминлегүче саудигарларны туташтырышны күчәйтеп, запчасларны сынаш, әсле типне ичеш вә берлешип ичешне куллаш тәклибе берилгән. Рус мондак тап карды. Чүнгү Әңгелия карханлары тәҗрибханының сыртыдагы әмли мәнзирдә машина адамны берлекте мәш кылдырып, Чүнгүнең әмли мәхсулаты белән Әңгелияның мулазымат иктидарын берләштереп, хәйридарларның мәхсулатны кандак ишелтишне түшүнишиге, ишеш тургызышыга ярдәм бәрсә булды. Бу ике тарафның хакыйкы ихтиҗын чөрдәп, берлешип тадқиқ кылып ичеш вә әмли дәлилләшне канат ядырышыны башлыш нуктысы белән тәэминлиде. Әңгілия LEC машина адам шеркетінің ижрайы рәйісі Джек Перри мұндақтыды. Партиситиш вә мехман сарай емек ішмек кәсіпі нөвәтігі мұйым пұрсет. Бұ кәсіплерінің адам шылтыш тәнәрхи юқыры, тәкіліп қылыш қиын. Хадымларының өткіліші тез болып, тижаратның мұқымлықыны сақлап, өнімні өстіріш, әмдә адам шылтыш тәнәрхіні төвәлітішке тұғыр келеді. O, davalaş, hayatlıq ilmi qatarlıq sahalarımı həmkarlıqnın başınış nüqtüsü bulalaydı, dəb qardı. Sırtqı yüzünüş əmliyeti cəriyanda, Cüngü maşın adam karxanları bir tərəbdən şu cəydəki həmkarlıq həmraqları bilən birləşib, alaqadar ehtiyacını əmli qolunışqa aylandırsa, yəni bir tərəbdən gərlikləşdiriş ölçümüdün halqıb ötdi. Yemek işmek maşinada məxsusatlarını Əngiliyə bazırıqı kürgüzgən Şincin şəhəri Buğutun Pən Texniki Çəkdik Şirkitinin birləşmə qorğutusi Guan Qin Yu mındaqdırı. Cüngonun qoşulma qəmirdi yuqırı məxsusatlarının çətəlgi yüzünüşi, tərəqiyyat yüzünüşi. Asaslı xırıs şu cəydə qolunuş və şu cəyinin mülazimətidin kildu. Yemek işmek maşinada məxsusatlarını misalğı alsaq, Чүнгүдә чүнгүче тамак әссе булды. Чатал базарларга киргәндән кин шу җайның техимы кәң йемек ишмек ихтиҗыгы масышыш керек. Чүнгү Әңгелия карханлары машина адам ишелтиш мәнзәрсене тирешип кәң әйтеп атыды. Машина адам ишелтиш яны кай сәһәләргә кәң иде? Пери мондак тап карды. Машина адам кәсби тез сүрәте үзгәрә атыды.
Onun təsiri mehmansaray, yemək içmək və part sitiş bilanla çəkilinib qalmay, yəni binakarlıq, yezigilik qatarlıq sahələrə mümkün.

Қыдырлы достарын обатқан аңлатсан әт сәхінсі программысы. Программыздар мүлләт қалқының назырын ақшы музыкалары ұзырыңлады болуды. Дауымы кесіл күйлеріміз ұзырыңлағы сұнымыз. Әмді қазақшы нақшыладың байрам нақшысыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

Қадірлік достлар, аңлаватқыныңла Синжан радио телевизия станциясының сәнәт сәхнәсі программасы. Әмді көңіл арамыңларға бір пиялы мәй намлық нақшыны сұнымыз озар алғайсызлар.

Қадірлік достла, юқырда «Яр-яр» намлық нақшыны аңладық. Қадірлік достла, Шенжан радио-телевизия станцысының сән әт сәхнісі программысы бойы чаңлы тіш бәрдік. Аңлығының лағы рәхмет.

0: айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, Eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Яште моноларны эскертеді.
1: Тамақны илми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
0: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: Қытайдан мол осыл елініп, төпліп басарғы сейлінде қатарлы құчырларын аңлатымыз.
1: Радио аңғучыла. Программы Синжан Радио Телевизия станысының еңі таратқу сылу шетін абоншылар терминалды маз қадамды аңлатылды. Әмді әр вақыт қайтырып аңлағылы болуды. Әмді дейіқтіңла программымыздың тәпсілі мәзмолырады болсын.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алауат қынала Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтанла езі егілікі еза дейқаларға алақдар ұшырлады болсын.

0: Сөйімді кичік досла. Шинжан радио телевизия станцысының гүлгінчілар программысыны яқтырып аңлышыңларыны қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан радио телевизия станцысының ең таратқу слушотин абончылар терминалыда мас қадамда аңлытылыды, әмді әр вақыт елгіріки программыларыны аңлығылы болыды. Техими көп мәзмұнларыны аңлымақчы болсаңлар, ата-ананларының әмірақлықы да Слушатин абончылар терминалын түшіріп, аңлысаңлар болуды. Мән риясатчы әдәңлі Рошенгүл имам.
1: Мәктәп іші сыртыда.
0: Шинжан бойынша илимпен көргәзме ойын юрышлык паалыты башланды. Якында Шинжанда пән техника аркылык арзуны ишка ашыруш яңалык яртыш аркылык өсүп кетилишкә күч кошуш темасыдагы Шинжан бойынша илимпен көргәзме ойын юрышлык паалыты Шинжан пән техника сарайында башланды. Бу кыйтымкы паалыятта бир универсал асасы йыгын мәйданы белән ишке өзгече шөбе йыгын мәйданы һәм төрткү булыш әндисе кулланылган булып 10-чы айның 27-нче көнегечә дәвамлышыды.

Қадірлік достар, аңлаватқыныңла Синжан радио телевизия станциясының сәнәт сәхнәсі программасы. Әмді көңіл арамыңларға бір пиялы мәй намлық нақшыны сұнымыз озар алғайсыз.

ара қатнаш арлықыны қысқартыпла қалмай, сансызлыған кішінің тұрмышыны өзгәртті. Юк автомобили шопыры Чын Хуй мұндақтыры. Илгіре, ямашмы ел, ойланма көп болғашқа тез маңалмайтық. Үрімчі Лопнур юқыр сүр әтлік ташуылы яқшы, тағдын тонил арқылықлы өтіп кетіміз. Үрімчі Лопнур юқыр сүр әтлік ташуылы Тияншан ғалыбия тонилының жидді ішларға тақабыл тұрыш қадымы Серінбат мұндақтыры. Күнділік қызметіміз чарлаш, елда қатнашқы тәсір еткізген нәрсі болсы болмайды. Мен мүшерді тоғылып чоң болған. Үрімчей Лопнур юқыр сүрәтлік ташуылы ясылыштың бұрын чарвы бақаттым. Бұй әрді ішіліп нағайты шәрәп ес қылдым. Үрімчей Лопнур юқыр сүрәтлік ташуылы Тияншанның жәнөп шимали арзырыки құрықлық елі чоң томырыны раваллаштырған болса, Үрімчей Тияншан халқара аэропорты Шинжанны дүнияғы тұташтырған бошлық көвірге бәрпа қылды. 500 000 квадрат метрлік еңі аэробина, әсірке 3 аэробина көлімінің еғіндісіғі тәң. Нөвәтті еллық елочі тошуш ұқтыдары 48 миллион адам қитымғы етті. Ел 5-дің 8-інші айғыча аэропортның тижаретті қалқара елочі транспорт линиясы 33-ке. Қалқара юқ транспорт авиасия линия.

0: тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışanlarını karşılığınız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Rosengül İmam.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlar da anlatış bir yerimiz.
2: Güllünü vatkan yezi kentlerine nezer sahibimizde, Onsu Nahiyesi'nin cam bazarı, Kazan Asmi kenti, Kala, Koy, Talla bazarını kentte açtı. Бен түән 5-ші ши Шуанхы шәһәри 81-ші түән өстүргән үзимнең базары иштик булышыда мәхбериетс бар дигән мәзмунларны диктанларга сунабыз.
1: Калтыс беш маһирлары сәйфимиздә Кагылык наисеки диқан Айнур Курбан кен аалларын башлап парникти көктат өстүрүп, кирмне ашыруш юлыгы маң дигән мәзмун диктанлады булды.
2: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimiz.
1: Çi soyuldurup tanışıgendin kiin bir kısmı üzüm şaklarının yüzüge pürküldü. Bir kısmı temitip soğuruş sistemiz arkalık üzümünün ilsizliği bir vasıtı yetküzüldü. Savcıya min mundak dedi. Bu etiz tüpürkünün aşkazan üç yige paydalı zemburuk tuluklugan okşaydı. O tüpürk zemburuk topunun temponlıkını tez süratli kaydı berpa kılıp şakşumba Kıq bulğunlardaki organik maddelerini ünlülük parçalap, üzüm bivastı sömürüp payınlığa alaydıgan uzukluğa aylandırdı. Yine ziyarlıq keselik zemburuqlarının köpü işini tizgirləydi.
2: Etizda əməli ölçəş sallıq məlumatı da görsətilişçə, paydalıq zemburuqdan paydalınıp östürülgən üzüm sınaq etizada kesellik və haşarat ziyininin yüz bir iş nisbiti görünərlik tövəlligən. Химиявий оғытның ішлеттіліш мектарі ән-әнуи терекчілік әндесік қарғанда 15% асайған. Кеселлік вән хашарат зейініғі ішілтілдіған дейханчілік доғырларының пүркіліш мектарі 3-дін бір қысым төвәрліген.
1: Еңі техника терекчілерінің нәпкі еріш түрді, сүнвей чылмындақ деді. Пайдық зәмбұрғыдың пайдылынып өстірілген үзімнің данымыз тәкші, сапақтық үзімлер маз қадамды пішқан, тәм татлық болып, сақлаш тұшқа текмінші дамлық. Әр килограмның сетіліш басы үлгір кейлардықтың төт үйен үйқұр болды.
2: Шинжан Вейкан Езі игілік биопән техник чәклік шіркеті өсімлік тұпырақ сағламлықы ішлері бөлімінің тәтқиқ қылып етшіш мәсулі Гоян Тау мұндық деді. Пайдалық зәмбұрғыдан пайдалынып өстіріп яқшылаш техникісі, бұныңдан елгірі бұғдай, қонақ, шал қатарлық ашлық сыра әтлерінің тұпырықыны яқшылаш, экологиялік ойланмы терекчілікті яқшы өнімге ерішкен еді. Кейінгі қадамда қарханымыз пайдалық зәмбұрғыдан пайдалынып үзім өстіріш көліміні давамлық кеңайтып, теғімі көп терекчілерінің кірімін ашырышыға күч қошымыз.

ешел тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Alavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak programı semdi deyik tanla yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar uçurladı bolsun.